0: Aoe fa talitali ia Iova. E toi fa fowina lo lato malos. Lato te sii, apa au, e pei o aeto. Lato te femoi. Ai le vai vai, lato te sabavani. Ai le tingaina. Ele swafa man malol tatu li, Yesu Kristo te. O falofa mafata alofa ili pa ia maulungo si tatu atunu neifo iwaenga ole afiafi. Ia ole porkalameli nei ole koko samo yufso. Olo tua one nei o benfui mono. Ia ole wa tatu atua ifeilua ilumo nua ili utunu upe upu masani ole tatu atunu. Vi ia le lofa maleanga le leo le tua. Ana le se anua le lofa maleanga le leo le tua. Tatu te lea ulia mai. Le nei aso, le nei tula. Malo foi, le finau, malo foi le onsai. Awa, vea ngaima, vea mangalwenga. Tiu te mafaiwa, o le nei wai aso. Malo lava le onsai, malo foi le famalos. Ia aele ia matal iota, tato porkalami le nei afiafi. O anga maasanyo, o tatu tangata Samoa e a matamo mua ile tua melea tatu saoni mafadongo longo ile fina ngalo le tu le nei afi afi e ale le fai ngalotu tue mamole atu le taulango le faafitai taulango le faamanu awa ele lei le tua. Na chaite ina ilo to soifu masio matu ola. Tauna fa foile vi inga ile tua. Melea, o maia. Samoa, tupulanga, kam, o maia. Se o tatu tapua ile tua. Awa ili lei o ia, e fa baba ulama, lona lofa. Ole tatu, fa ilotu linei afiafi, ya. Ole sungo ya sulu tala lei tui loma. Le auna pole sungo la faila ongo le tala lei. Ole ata ita ina ita anto. Ile ta anto fai ngalotu le ne yafi yafi. Manuia le to vafonga. Wanga masa.
1: Ya, ta alofa malo seifu manuia sa molo otanu pele. Ole fwe boto ya matalia fo ili ta ato wa polkalame. Na fo wa uma ona. Fatu di mafo ile sole nei tu la fiaf ai otel tonu ia tato a avevole ave ia le mua male vi inga ile tu al tamale alo male ngang pa ia o ia lea o ia mfai on taitai mailo to sei fua ia masio ma uola le nea fiaf ia le ngata fo ilea ni timo le koko sa moa you show ia fa pena fo ia one fea ngai mpufuanga le nea fiaf ia wa fo il concetti muli muli ia a ele malanga tu foi ni gospel choir e Sweden ata si mai le atu le nia fiafi o bulave masa ni ai le salam o ta vita e fapea ia wa lo le leo ma moi o ia ele isi meo te mati vai na te avea o le meo ia ele va o mua o te ta oto ai na te taita ea te au tafutafa o vai tafe le mu na te faafo isia mai lo wangang na taita ea te au le alo le amio tonu ono olo na suafa. E ui lawe na usavali irvana le atole o ti o te lefe fe lawa se mea leanga. Awa oe ta te fatasi maa uo laula au maloto o toa e faa maa fana fana ina ia. E te laula o mai a te au mea ai luma oe I tamai ia te au. O e faa uina lo uli li sua au. Tau masua sua la wip. E moni e muli muli mai a te au leanga le leima le alofa ia sa umo lo wola. O te nofo fo I le fale yoba yaso I tele lava. Tato wifo matalo. Le atua le tama, le alo, le anganga pa ia. O le vi inga malifaftai e faafo I lao fio le neitu la afiafi. Wawe taita ina mai le soifua o seo mato watu nupele o Samoa ma seo mato wola. Hale ngata fo ilea le timo le koko Samoa Youth Show. O mwhaia ona amata ina ili neipo kalame ila ufio li niafiafi. talo e lao fio fio mai lo wanganga pa ia e fa pena no tof tof si e ma to i lo fa unga man ele ngate ile se upu e fa pena no fa soi na ma fa manatu le ne fia to mua ai lo ma to po kala me le ne fia filo ma to woli pa ngai nai le ngana sa mua ngate foi le se fa so fa lenga wa lo ma to wa tu nu e fa vai le ya te o ile tu lo ma to tama Talo e lau fio e manuia me uma mātou te whaia pe a mātou ui atu I lau fio. Te amate ina se wha moe moe o lawa I lona whai unga. Ave ai mā ua masui o le polkalame le nea fiafi. O a polkalame o le awha pēnā o na whai loa am wha manatu le nea fiafi. Pio mai a oeta mā e te mafuta mai mā ua. Pa manuia fōi le gospel choir le kulupu pese wha le nganga le li ie. Ta penanga walfai ngā malanga se teimi o ilumo le neiva yaso. Ta lo ilau fio, pa manuia whau ui mea umalaba. Pui pui fo ima ta itai atu lo lato suifua. Pa taunu ina pol kalame uma whalea ngangalo mato wali ie ala lea I pese pesenga. O ta leni wa e fo ina mai a te mato. Tofu lava le tangata malana o mea lofa o ta leni. Wa e filifilia matou fia Whaunga ai na ayo mātou tangata whātawa Hamon bia tāpo inga mai lava Le ao le mālo ma le māsiofo Le palimia ma le māsiofo Se io o lava I se au pito I titi o seo mātou watinu Ue ole a mātou mafuta le nepol kalame Ue ole a oa tu yai le leo o le nea la leo Ia yai le manuia o lau fio no mātou watua Talo foi lau wha malo longa. Sio mātou atu nu I ta māma tina I ngāta foi lea sui sunga I wha whenga inga. Mana tua I nisi o wha whenga inga wha ta oto lia I mauta ngāse ngāse. A wā mai o le tino lo mātou o li. Vea iala upule nea fiafi. Wha malo si ai o mātou tangata. Hei ngāta I lea sio mātou atu nu o e o tau wha vai vai. O e o solo muli I tua. O e o wha ngalo o lau fio. Aya vealo mātou whamanatu e ala lea I lawa fionga pa ia. Ia whape nao na maua iso mātou wa noa. Toi whamanatu, toi whamalo siam whatū lai aio I mātou. O e wa whape nao na iai le fiu ngō fie e whaalongo I la upu. Ma whaia lo fina ngalo lo mātou wali. Ta penao mātou tangata, seo mātou wa tunu. Vea lava se nofuanga wa lala manu nofuai lo mātou wali e. Walata le aso e a fio mai ai lo walu Yesu Keriso. Ia ta pena o mātou tangata whale nganga. Ta pena o mātou wanganga wale mā lo oele atua. Ine ia wha pena o na maua se au tau mā losi whale nganga. Ta la ina mawhai alo fina ngalo. Ono Yesu wala tuwaile ne talo famunue la upu. Amen. O se upu po se maua au mai le nea fiafi. A bea ma wha manatu I a te tātou. Upu lava e masani e li kerishiano I ona po nei. Wa leo toi umi se taimi. Wa leo toi lava fo I se awa noa o toi. Ai ole wha maalosi le fiafi le nei. Ta pena wha lea nganga oe. Malo ainga, mauo, awa le aso e fio mai aileli. Ta pena wha lea nganga oe, malo ainga, mauo, I le aso o leli. Pa maise upu au au mai ale nea fiafi po se mata upu. Maua mai lea le tusi o le poto Solomona. Alona mtoa upu e sifuru male iwa. Whangata ili fwai upu e vadu. Ona toi me I mai lea ili fwai upu e sifuru male iwa ili fwai upu e sifuru male vadu. Se ia whangata ili fwai upu e lua sifuru male faa. E si leo na lelei o tangata matiwa o wasawali ilana a miotonu. I leo wangutu faa pio pio o ia foi o le vale. E lese mea lelei foi ina ia unoa le tangata malipoto. O leo wafata alise foi o na vae si se o ia. O le vale o tangata e faa pio pio ailo na ala. Wa ita foi lo na loto ia iowa. Ole oloa e faa ma e faa popo mai ai wo e to tele. A ole ua matiwa. Wa tea ese o ia malana wo. E le faa sao ina le moli mau pelo. Ma le ua tala pepelo. E le sao lava ia. To tele la tau te ole atu iluma ole li. E wō tangata umalawa ili tangata fōa I mea. Waso umol tangata matiwa. La tau te ino ino ia te ia. Awana wō. La tau te wha amamao ia maia. Na te tuli loa ia te ila tau I upu. Aile maua ila tau. Ole ua maua li poto. Wa alofa o ia yate ia lava. O le e watausi le wha utauta. E maua e ia le mea le lei. Pai mai fai upo si furma le valu se yo losu ma le faa. Fai upo si furma le valu al tusi al poto Solomona. O le vili e I uai misa. E mabae ai fo'i e fita fita. O le tangata wā ngaleanga ina lo nauso. E sili o ia ona whaingatā I le olo. O misa fo'i o uso e tusa ia ma le faa mau faa lava. O le olo. O le fua o le ngutu o le tangata e maona ai lo na manawa. E maona o ia I mea e tupu mai ai o na laungutu. O le oti ma le ola, o loo I le pule a le laulau faiwa ia. O e mana na o ia I la tau te ai I lona fua. O le ua maua le awa, ua maua e ia le melelei. Ua maua fo e ia le alofa mai a iowa. E tau tala mai ma le ai oi I le ua matiwa. A o le mau oa e tali atu o ia ma le fasie sia. O le tangata ua whaia na wō. He iwi na tīngā ina oia. A oiai tangata alofa e sili. O na pipi I mai ro le uso. Vi ia le li ili nea fiasi. A o se upu wha mamafa po se upu wha manatu ya te tātou le nea fiasi Samoa. O le tangata ua whaia na wō. E o ina ti ngā ina o ia. Ai o iai le tangata alofa. E sili ona pipi I mai lo le uso. E le tatou sa valinga e le ao ma le pō. Mai lava e le isi vai aso se ia o e le isi vai aso. E peyo se ao e fafua e le timu. E peyo se ngalu e fafua e le fati. Fapena fo ila ngona mama natu le tangata Samoa ma le tangata Kerishiano. E iloa le li ia e le talia le li. Peo no tato faitau le nea fiafi I le tusi po le fa maalosi a le poto Solomona. E fai mai e sili ona le lei o le tangata matiwa ua savali I lana a miotonu. I le ua faa pio pio o ia foi o le vali. Amen. Sa mua faa vai le tua. No tato feo la mai o fa amanatu ma fa iloa. Ma la unga ina le upo le atua. Ai ole fesili le afiafile ne. O ai e le wo. O fa pe na o na pipi I mai ia te oe. O leo o tato faitau I le afiafile ne o fa amanatu mai e Solomona le tusi al fata oto. E yai le tangata e sili atu ona pipi I mai ia te oe ma. I le taimi e te pua pua ngā tiai. A o le taimi e tele ai au mea. E tele fo I au wo. A o le taimi wa tele ai lo pua pua ngā tia. Wa le aini au wo. A o le fa manatu I le fiafile nei. E sili atu le tangata o wa mativa. E sa wali la naami o tonu. Na ilo le tangata e tele ana mea e lo iai se salotonga. E lo iai se fia fia. Le o mautu lana fa'avai. Le vai aso taluai. Sa fa'a te ia lo uo langa kerishiano. Ise video na tu mai lungo le Facebook. Oi talo fai. Oi talo fai le atua. O lo au auna iai ma faa tua tua iai Samoa ma faa vai ai Samoa. Aya. O toi faa leanga ele isi Samoa le atua o Samoa. Amen. Faa noa noa le loto wa tuu maua lalo ina si o tātou atunu e faa vai le tuo. I upu matala sa lafo e lea ta maa. Sa lilo I manatu. O ia o se Samoa, a o ia o le Samoa au liuli. Ai wa avea le tali tonunga o anga ki I finga o lona I loa. Ele o se mea mai leanganga. Ai atonu o faafafonga uma ma sila sila I aitato. O vaenga faape wa taulea ngaina se atua o loo faape nao na avea mo tato faavae, mo tato tali tonu iai, mo tato wo e se faalea nganga le atua. Ai upulea ngaina faape. Fale pui pui lo na yungo. Samoa ato a kri lau tala lea. Tato tutu faatas. Na batu ia tangata leanga ile meolo o yaile tau faitangi au e ma le lili vau o nifo. O vaenga o satani o lo sa ili foi satani sana iau tau. A lea ele winga tatou te whaama natu ele upo le tu. Tatou te sa ili o I tatou o tangata toa wha le nganga. Pai mai le tusia salamo sa tatou faitau ina. Eu lava ina usa vali le vana le ata le oti o te lefefe lava I se mea leanga. Awa o lea tua lea tatou te au au nei ai o ia lea e wha tasi mai tatou. Ta ule upu moni. Awone o tatou maa, awone o tatou pala a ai e ta ule upu moni mai lea tu. O afo I tali tō nunga e wha se seina ai o tatou manatu mo o tau langona. Ia tuo oio le tangata wa talia lea tua. E ese le iloa, ese le talia o le atua I lo loto. E ala lea I le sa I linga on tangata tau o le maa lo le atua. On tangata peoti le suafo Yesu. E sao lo wanganga I le rangi. Ai fai mai le tusi sa tatou faita wina le fiafile ne. O le vili e I ua I le misa. E ma vaya e fo I e fita fita. O le tangata ua anga le anga ina ilo na uso e sili o na whainga tā I le olo. Ua misia fo I uso e tusa. Ia ma le mau wha lava o le olo. O le fua le launguto le tangata e ma ona ai ilo na manawa. O le oti ma le ola. I le pule o le laulau whaivaya. E manana o iai la tau te ai ilo na fua. Samoa, uu maulo fa'avai. po le ale talito nunga e te alu iai. Ia teu I lou loto. A e loa e se selau talito nunga olo e au auna iai. O lou wafina ngalo ma lou loto. A ole atua e wha maoni ia, ole atua ole amiotonu. Ole atua e toa tasi lava ia. Le atua le tātou te au auna ia, ole atua e ola, ole atua soifua. Na ia whaia le langi ma le laurulangi, na ia whaia mea uma mo oe. Amen. Ai a whaio se se, se atua olo e au auna iai. Toi ti mata leo penga. Toi ti mata leo penga. Ta fia wa ai le aso e oti ai lea ta mana ia upuina ma ia sasae lea fionga pa ia lea tua. Ta fia wa ai lona toi taimi. Po le ase mea le afai loa mai e lea tua. Ile au taua satani. E tūtai tō tasi tātou le aso e famsino. Au fo I neo tātou whamasino atu nei whamasino ina I tātou. Ai o le wai loa le mea sao ai le whaia. O le anga sala lava I tātou. Me mai le upo le fiafiri nei o le ua maua le poto. Ua alofa o ia I a te ia lava. O le ua tausi le wha auta auta. E maua e ia le mea le lei. Amen. A whaiwa e maua manuia mai le atua Samoa. Ia tausi ma le whaautauta. Awa ne I whaase se ina I tātou I tala mai e ala mai o talinga. Awa ne I whaase se ina I tātou I mewa ai o tātou mata e leo langona e loloto. Awa ne I taitai se ina I tātou I talito nunga e whanoa I tātou. E loa e satani le atua. A ole I unga. E le tutusa o tātou I unga le aso e famsino. E loa ai le tangata e o le ola e whababau ma tangata e o le afi e whababau. E whamalusia I tātou le nea fiafi. O le tangata ua whai ana wō. E ulawa ina tinga aina o ia. A e olo I ai le tangata e sili atu. Ona pipi I mai I ate oe. Samoa, I le aise tasi a mio tonu I lalolela. A e mafatia, I ale teime alu aila wō. A o Yesu o lo fautua o ia, fio mai alea nganga pa ia. E wha amafana fana, wha amafana fana I ate oe ma. Talo le nea fiafi, wha manuia mai le tu e lana upu. I le ai lava se tasi. E pipi I mai I ate oe, I taimi o maftianga. Wana o Yesu lawa, e tū mai, I taimi o popua ngā. Whamanuia lea tua le nefiafi, ona o Yesu, amene. Whaftai tamai la upu le nefiafi. O umana whamanatu atu I nātu le ngaluenga mana loa nganga pa ia. Whapena una whaalau tele, ma o atu I fina ngalo maloto se o mātou atunu. O e lawa le whaabae na mātou filfilia e whaabae se o mātou atunu. O e tāpena foile no fuanga mo I mātou. Ma wale aso, mātou te otia ilo mātou li. Fatu mawina le whaatuotua ma le whaatauta. Mai lava I se aupito matua se o I se aupito I titi so se kerisiano. Ia mātou I loa matalia oe le atua e whababau. Ono o Yesu wala tuaili netitalo.

Patapo pe moe a fie o tua maf mafi, koe tamai pe moe alo moe lau maa lie, ne a fie o tau loto loto nga. Tapo pe mo tupo wono pe ma o maa hano fale, koe tapo atfo ki ki hou eiki o fonua pe mo hap mata pule. Tapo pe moe pale mia, kai umae kau taki o pule anga nusila. Tapo pe mo hap taki loto, atfo ke whakatapo ki si kau tau leke leka, singai tamai.

Koe, whawhia wik mo tolu ke tau hiwa whawhita e e pongpong koe ni. Holpe mua ke lau atu ai Sāme oi aho ni. O full maa fitu e ngai Sāme a te lau atu e pia me he ula ki ke fitu. Pa hiki me ai ki he o full maa nima. O full maa fitu e ngai Sāme. Atu e ke whae ke tau hiwa mo tau whawhita e e pongpong koe ni. Eiki ke ke o ngoi ai totonu. Fofonga ki he eku tau tapa. He talai hai o aluatu me he ngutu kāka. Ke aluatu me he fofonga hoku whakamau. Ko hongo foi fofongana o kuna wakai ai totonu. Kua ke eke hoku loto. Kua ke a ahi mai i he pō. Kua ke sivi mai kai kai iloha efe i ati au. Ko ai ko āha aku whakakau kau kovi, e kai alo atu i haku ngutu. Ka lau ki he tau aki tangata, ko mea i he ngahi lea aho fofunga, ko au ko whaka i ehi, me he alunga o e whaka mālohi. Ko e ta ofituu e kulaka, ki o topu wa e, ko e mea i e ko e kai humo ai e ku haele. Ko au ko tau tapa atu ke afiona. He ku ke tali au e otua. Ke ke o fei ho fofo ngā ki a te au. O tō kanga ki he kulau. Whaia ngā hei ofa ilo ngā. A koe ku ke malui ai kau hufanga. Me kau ma keke hake ki o nima tō mata una. Vesi ho fulma nima. Ka ko au ko mamata. Mua kia fofonga i he mā oni oni, kau topono mua i haku āhake i ho o hā totonu mai. Koe Sāme au e pongpong koe ni, hongo fulu mā fitu e ngai Sāme, atu i ake whae ke tau hiva mo tau whawhetae i he pongpong koe ni. Koe atupe mo e ngai hiva koe ni ke hiki ake whawhetae ki o tau otua mo tau whamalo ia. I he pongpong koe ni e tau wofu hake o whae ae whawhetae pa mo e whamalo. Ko hipe ko ne tauhi mai ki tau tolu, tau au sia mai ai sāpate uruaki o e walu imahina.

0: Tadali lebe fumoto ke poka ma ko ya fana ma kalaisi he pongpongini pa ko la ine ta tal me miaya. Ali se pesi pe me tonga. Se pesi ma lota ma pongpongini.
1: Ma lo le le.
0: Io fe fe ha ka se pesi.
1: Sa te malo.
0: Oh, io ofa ka ko at the time ko ni ma awe.
1: Malo. Ma se ta ke eki ta wa usia e sa pate waki. O mahina no varu o wa se wano. Tarotu, eksi hova, ko o tua, na ke afi o taru mei mua. Tau potu ko si ta hau, ka ke manatu si o whanau. Ek tau potu ko ta mai, tare anotu, o ko whai e nei. Same tau a ta ha, ves ua ki ke ua. Keu tangake o kumatake ngai mo ua. E hau me se hoku tokoni, ko hoku tokoni o kumea si owa. Aia nane ngahe alangi mo mamani. Mati wa fitu vesta taha. Ta kapa wa o ku mou iro ke fwaki mea o kalene ki o mou whanau. Neongo ke whahina kovi ki mou tolu. Ho anoha o mou tamai o ku ihevani. Ha ane fwaki mea lere ke a te kinato o ku kore ke a teo. E te soo vahe ano vethongo puru ke tataha. Ngata meiheni mou tuku ke whakakaukawa ki mou tolu ihe otua. Ia kiriwi o hona maasi maasi. Ai ke te ki mautoru ai maha fukotoa, ai otua, kuhi ke maulava ke tuu ki ngahi tutu ni kaka ai te volo e meni. O pala hia te sonalita.
0: Ma lo apito Lisa Pesi lute matapa e ka mai pongpongini o fat ka koi, ma waha aholele tu e ka mai pehui kaha ue. Tadi le pifuk motor ke pokama ko ya fana ma kalaisi ba he lai ne ta tal me me ta ku afifi ta ta ku ma lo ma pompogini
2: ma lo le le sono
0: io fe fe ha ke
2: ai pe malo io
0: ho fat ka ko ta ku a te fe ma li ko ni ma awe
2: io te la to ki ve la lo to pe fa to klo tu sa me ni mata ha ve si u a ki ke u a ki ke mes ke te au e o tua he ko tau e mana va o fa ki tam te ngai ngā hala ki a mai moho al o fa ki mata o fa meu ki a pe ke ma me kua ngā hala a si a whano ve sto taha ka ko ha amata tari ke a si hawa tena fok fa o na ngu tena puno ke erunga hangi koi ka le tena lele ka ingo si a tena ha ele kai vai vai Lakshone vai ni ma vesta hawa. Koi ok ne mau alo ko ne mau ui. Koi kai te ne mau ai aro toa kai te ne mau ai mo ui. Sa me ua ni ma vesta kike ua. E si hawa o ko hapaha ke ura maria ke te koi. E o tua ko wharara ki a whiona ki awa nā kuma o ke pole ia te au ngai whiina. Eme, te whatu ki lotu. E si hawa ko o tua nā ke a whio ta me mua. Ta putu koe si I taha au. Ka ke manatu si a whanau, e ki tā potu ko tā mai tari a lotu o ko whai emen, ma loa pito sana o whalahi atu.
0: Ie ma loa pito tā kua he kawa mai pongpongini o whalahi atu ka koe, tō I kawa mai pehu ke kaha ue pa o whake mauha aho lelei. Wha ma loa fukia ke tāu porokalama koe ia telefoni mai pongpongini whanau, ko tāu whika telefoni, ko e tolu fitu fitu tahani mahiwa tolu tolu fitu fitu tahani mahiwa tolu ko au soana kutau proklama he pongpong koe ni whamalo he ni ke Alisa Pesi lute matapa tunia he telefoni mai mei tonga he pongpong koe ni pa pehefo ka takua fifita telefoni mai mei onehanga he pongpong koe ni whamalo atu ke he mātou a ka umae ai kui tai whanau he tokoni koe ia o whafang pongpongi he whanau Ina uka mai he porokalama ka kua tāpe tau lai nei. Tali tali le lei fokia whanau tea ki na uka mai he porokalama. Koe whika telefoni koe tolu fitu fitu tahani mahi wa tolu. Tolu fitu fitu tahani mahi wa tolu kua uso ana o tau porokalama he pongpong koe ni. A te hiwa koe ni fifili e loto a tuia ma au ta kua fifita. Pape fokia Elisa Besi lute matapaa.

0: Tatalele pe fomo to ke pokama ko ia le tio tonga o Aotearoa, ma mai pokama ko ia fana ma kalaisi. I he lai neo tatal mai mea ungatea matapa tiunia, ungatea maloho maloi tau maoi ahoni.
1: Maloi lele soana.
0: Pefea ka ungatea.
1: Tai pe malo.
0: Ia o fat ka koe ate time ko ni maawe.
1: Ia. Same te amani maves uluaki ke tolu. Whakapeta i kia silva, kai lava ki hono huafa. Whaka iwa me ngahi ngawe ke ngahi whahinga. Hima ke ene a fio, taha ape ke ene a fio. Whaka lau lau loto ke ene ngahi ngawe whaka ofo. Pole pole i hono huafa tāpuha, ke fia fia a loto oha kumi kia sihova. Same te al tātoru, ves uluaki ke valo. Hallelujah, ha tamayo eki, a siova, mo whakamalo ia, mo whakamalo ia e wafa o siova, ke whakamalo ia e wafa o siova, mi he tai mini o tai rata. Ke whakamalo ia e wafa o siova, mi he hopo ke tō ai la a. O ku maolunga a siova i he ngahi pule anga, o ku maolunga i he ngahi rangi a hono koloria, ko hai o ku tatau mo siova, ko tau o tua aia o ku ne ai me o lunga hono afio anga. Aia o ku ne a fei tau lolo ke wakai a ngahi mea a langi mo mamani. O ku ne whakatuu me he fu ai la vale, o ku ne hikis i masiva me he tuunga vewe. Palepi mai fa beswa tolu, ie mea kotoa o ku ke tauhi mo o mua ai lama o holoto, he o ku fonga me iai a ngahi mea o ku asi i he mo ui. Sāme he wataha ves uruaki. Koe o ku nofo i he toitoi anga o Elioni o ku mohe i he malu malu o sātai. Sāme te ama whaa ves uafa. Hono ikai ko fufu ngā mea ho ngāhi ngāwe e sihova. Pe ko poto ko ke rahui aki hono kotoa o ku whanu a māman i hongkolo. Palepi vai tolu ves uruaki ke fitu. Tama o e ngalo e kua konaki, kai tauhi e holo to e kua hai tūtuni. He whakalahi ai ke mea oku ke mau, aki ai no fofolo a mo ngahi ta umo ui mo tumali. Ke o mahui me te koe ai anga o fa mo sai mo oni, hai ki nā ke o kia, tohi ki nā ke tohi anga o holo to, koea te ke mawai e ofo, mo e ongo lele i a e o toa mo tangata. Pala ke e ki ake a kotoa o holo to, o owa whaki ki o poto o o. Ke ke whakaanga ki a tea i ho hala kotoa pe, pa e whakataun e ia ho ngahi alunga. Owa te ke lau e koe oku ke poto ki kia pasia mea siwa va pe a whene e kovi. Pala e pipa he wo hua vesi ona. A tuaku ke tamasi i o tā mohonu alunga, tāt o kaneka motoa e ka tene hiki mea.

ta makaka ase kope. O foki bia mo no family ki ono fonua tukuanga a ke nani. Pea koe foki koe whakakau ke whai ha whakarelei bia mo hono tau ke te a isoa. Ta ye te kiai ke ia ukoi a isoa. Ke nea ua se kope ke whetaulaki bia mo hono tau ke te o uraki. Haanu mai ai o tua ia o whai a hano ririu hingoa. A ririu bia mihe se kope ki e hingoa koe isleri. O tui e tau tupu koe ririu hingoa I he opu tuolahi e ne hā I e fuakawa motua. Pea koe na ikai ke hā noa ia ki te whai noa ia. Kana e whai I he uhinga, e mo ilo ilo pau. O tala e hoto hingoa a hoto uhinga, o ku hange pego mu mea I, o kia inga hingoa koe whai pelano whanau I hifo I ha lotonga whai ha aptanga pe kia pe toi tu, o ku ie pito kota haia koe a koe aptanga. Wa pau panau ima he tae ni whae konferenisi a si a si o kuwe pe. E toa tae koe ia koe konferenisi pe upe ka iku he konferenisi. Koe wha kau kau ia oe koe liriu hingoa. Ai koe liriu hingoa o se ko pe. Na e uhinga ko ene lava I ai o tua te moe kakai. Tau tau fehu I fo hia te tau tōn tau tupu he pongpongini. Na ne lava I fe fe. E ko iai koa atangata kua ne lava I ai o tua. Pelava I o pongpongini e uhinga ia. Pelava I e se kope ai o tua uhinga ia. Kone lava o mau pea usia ai whakamore more anga hala ai o tua. Pea usia e se kope ai whakamore more anga hala ai o tua. Ai fau pea I he mea koe ni e ua. Koe whakatomala ia moe tui. Koe tu ueni a se kope o toa no whamiri. O foki ki ke nani. Koe whakailonga ia oha mo ui tau tupu kua whakatomala, hene kākaha koe ia nai whai ki hene iono tau kete. Te mo tui tau tupu kua whakatomala, koe tai mea ku tau tu uai o turn around, koe tau kua whakakua, koe tau foki ki api, koe tau foki ki hetamai. Nāne hola I hene kākaha, a koe ne tu ueni I hereso ne kongkongini o foki ki api, koe whakailonga ia oha mo ui o whakatomala mo oni. Koe fefa uhi koe ni a se kope pia moe o tua, koe whaka ilonga o I tui na e pikitai au pito. Koe talange e he o tua, e tuange au he kuo, e kuo hau e pongpongi. Na kai tuange e se kope ia e o tua ka nen puke mau, na ne tui pikitai pe, o kwhainga maari e ni, kai kai pe o tua ia, I kai pe ke lava. I holo hola holo e pe au ia, e au ki he kumate. Koe whainga maari e ni ke piki mau, Ai orewa kua whai aho whakamore more anga hala. Pea kua tui tene lawa noa peke whakamore more ai anga hala aki tau toru tau tupu. E tui piktai ko ia nai whai ai ahono ririu hingoa o se kope ke isleri. E ilo pawai e se kope. O whakamore more I e o tua a ene kori. O au si ai whakamore more anga hala ai o tua. E koi kai ke ne whaatatari ke au I ke nani. E whai ha whakarerei. E mohono tau ke te a isoa. O tōpū o kōtui koe e whākaukau ia o e leso ni kongkongini. E taimina e whetaulaki ai a se kope e mo iso. Nā whakamāwhana pia mo whakafiefia. Ko hono mo o ni, anā tō kei loaki ki nā ua ka kua o si. Mua mai ai o tuā ia e whai a hona whakarerei ki mua pia nā tō kei whetaulaki. Ia te ki nā ua ai o tuā, anā nā whei loaki. Pia mo whā o fua I he fiefia. Te mo whakamore more anga hala ai o tua. O tui ka pau nai ikai ke e whetaulaki ai o tua pe mo se kope I he anga o si apoki e kehe a te lanoa ai I he taimi koe ni. Taulaki a se kope pe mo hono tau ke te he mo manatu o kei ita pe a I soa I ono te hina I ono ka kaito e tau kua ki. Tau tok mo honi ai riri whingoa ke isleri o uhinga o ne whai pe mo o tua e moe kakai e kua ne lava. Kone lava o mau ai whakamore more anga hala ai o tua, e kone lava o mau ai whakamore more ai kakai ai au whakafofonga I maia e isoa kono tau kete. E nofa se kope I ke nani mo hingoa isleri, e wame peko ku mea I kono ngahi foha e ni, na tupu ai ai matakari e tahaua o isleri. Kumonu ia anga ia o isleri, he na nau ilope ai mea ke nau fai, Nā wa usi ai whakamore more anga hala ai otua. O whakatomala,
li aki ho nda unai alunga kovi, anau tu o foki kihe o tua, i he loto tui pi ki tai, i malawa pehe o tua ki whai ahona u whakamore more, whai ho nda u ririu, ririu ulunganga, ririu tangata, ririu hingoa, e toa e na wangahala. Kumou mea i te, i le historia o isleri, koe kakai loto ngalo ngalo, koe kakai riaki o tua, ene o ngana e hokawa e o tua pia ne whaka auha e kakai isleri. Koe uhi koe lahia e ne whaka more more. Na ne whaka mo ui pepe, whaka iri ai kakai isleri, ki he uhi ngā koe ni. Koe ngā ke whaka hoko aia e ne ase ni ta whai whaka mo ui, e moe polo kalama whaka more more anga hala. Koe uhi ke a umai ki ho tau kuonga, ke a umai ke ahoni ke tau inasi i he koloa koe ia. Koe whaka more more anga hala e o tua tau tupu, o si a umai ke te tau tolu, i ono alogo si isu karaisi. Koe toko taha ia ku tala noa ke ngai kosperi, na ne hoko mai ki maamani o ne kukuta tu upe ai mafa tukituki. Me whaingata a te amoe whakatanga. E ne ki taki pe, ai oua ke lava ai paptaiso na e hoko mai ke paptaiso iai. Ai a koe kalu se whai, e a uke kolosi, koe hui ke whakamore more ai angahala a koe. E whakamore more pe amoe angahala ai motuani. O tui tau tupu koe, whakaukau ia oe le sonia pongpongini koe tawa usia ai whakamore more, angahala ai otua. Koe hao mehe aho, koe whakamau lahi. Aia he kaito e lava hataha ke hola me iai, ko pau ke tau whakapapau, ko tau au sia i loto ai mo o ni, koe whakamore more ai anga hala. Koe tau ngā aue u whaito utuku i heako pe whetapa ai mo ui, matu i e whai ho tau whakamau pe kai ke tau te lava hao me iai. Koe whakau kau ko koe o taimi tohoi ai uloa, ko hanga he uloa ta aki mai ai whanki hika, amoe mea ko toa pe toitoi i he lalo maka. Ai koe whakaukau hei kai, koe āwhaka māu hei kai toi lava taha ke toi toi, me he hou hau tu unoku mai pia moe o tua. Koe ia koe tui koe whaunga pe ke tau ausia i a whakamore more, anga hala ai o tua, o tau pou ko pau ke tau fou i he whakatomala, pia moe tui o hange koe ia nai hoko i a se kope, i ere soni a pungpongini. Koe whakatomala tau tupu ke tau tu o hange ko se kope, o foki ki ape, koe tau foki ki he tamai, foki ki he otua. Tau riaki ho tau ngahi alunga kovi o hange koe kakai isileri, ka tau tuu o foki ki he otua. Tau mātua ki hui hui ai ngahi mea o kei whakamamawhai ai tau mo ui, ngahi anga hala, o tau ofai o hange koe kau karistia ne, ka tau tuu o foki ki he tamai. Koe foki o kwhai aki ai loto, o tui pi ki tai ki asi sukalaisi. Nane pekia, i whakamoremore i aho anga hala. Ko tui tau tupu oku ange koe lawa hi mi oku miliona e tau ngahi hia ki tau tolu. Nahi tau ngahi hia oku whai rako, koe hola me hiako, koe tau ngutu ki whai ako, koe tau talangata ki tau mpatu a. Kau ko tui koe whakakau e le sone pongpongini ka tau ka whakatomala o tui ki a sisu, tala atu te tau toki au sia i loto, ai whakamo oni o whakamore more anga hala, ai otua. Te tau toki au sia i loto ai fie fia, ya moe mafana makehe i e tau ilo pau, we tau ngahi ia ko whakamore more. E tau au sia ko ia ai whakamore more anga kala e otua. E tau lava noa i pe, e kumi ki whakamore more, aho tau whangatoko ua pe ko tau kaunga ako, nai whai kovi me kia te kita. E whai ai ho tau whakatau ataina, i ngai kawenga mafasia o e mo ui, ange usi ai ngai kawenga mafasia o keke lava he tau whanau o wahe wahe. E mātu ana pe ko hataha kaunsela ke lava o weteangi ho nanga i palo parema, e oksi i koe pe ki tau whanau o nga wa uo koko ki he suisai. Ako ia koe whakaukau ia pe moe tokoni e pungpungini koe o tua pe, o tau tokoni o si, o tua pe ki weteangi nga i mafasia o e tau mui. E tau hoko e koe kau whakamooni, si su o wa o ke tau mate. O tui o kia ngai taimi ku manuki i, manuki i ki tau tolu pia mo ai ahi i ki tau tolu i hatau whanga toko wa. Kau ngā ako, e au e pēki hatau whāmiri pe koe siasi. A ki nau tolu ko ki nau tolu au tege ki nau wau sia i ki nau tolu, ane whakamore more anga hala ai otua. Te tau lava noa pe ke whakamore more i ki nau tolu. Koe uhi, i ku tau wau sia i ki tau tolu i loto, te tau loto mo tau lau maharie, ai whakamore more anga hala ai otua, ai hoko mai pia mo si isu he kolosi kare bare.
tui tau tupu koi, kakaukau ia oere e sone pongpongini, koe lava ia ai o tua pia moe kakai o talanoa ki ai ase nesto lua he pongpongini. E tau fai ai ho tau riri uhingoa, koi kai ke tau hoko ko hakau se kope, ko hakau kaka, ko hola takai holo pia mehe o tua pia moe ho tau whangatoa ko ua. Kako tau hoko koe kau isleri, tau lava I ai o tua pia moe kakai, te tau tok hao ai mehe aho, koe whakamau lahi, a tau iku ai ki he api, o teo maki tau tolu a hewani. Ko ia o kuofalahi atu ke teikmo tolu, tala monu atu ki he toi ngā ko whahi he tau ni, pia moe aho koe ni mo lava atu ki he sakalame ni tia ki nga tau nao lava lava ki ai, e mā ua sino pia moe tātā aho tau atua ki whakamanatu mai, koe kakai ki tau tolu, koe whanau ako ki tau tolu ko tau ririu, ko ngā pē I he tau tui pia moe whakatomala. Pai aki pouponi I he hua whaitamai, alo pia moe lau maari e maoni koni. Alo api.

whaifalo fola, lau matau tolu, fai mia, malanga no no e pungpungini. Oia pe mei he ko speri o kalais, na e fai mātiu, taha fai vahe. E uka mata lau, mi hono hongo full mātolu e konga, ke ono uo full mātaha. Mātiu, vahe taha fā, esi taha tolu, ke ono ua taha e konga. Pe lau ae folo fola. Pe ai he whanongo ki ai a sisu, nane alu mei ai i a waka, ki a potu lala. Ke whakae ki nau tolu. Ka ta whanongo pe ki ai e ngahi kakai, o nau hala uta pe mo turi mui, ki ai mei he ngahi kolo. Ki ai e ne hifo ki uta, nane ilo ai a fu kakai lahi, pe nae langa hono fatu he ofa, ki ati ki nau tolu. Pe ane whakamu ui e nau kau maha ki. Pe ai ene e fiafi hi fō na e unu unu kia te ia e ne kau ako o nau pehe ko e potu lala eni. Pe a kua te osi ai aho ko ia ke ke tuwange ai kakai ke nau alu ke ngahi virisi o whakatauha nau mea tokoni. Ka ka pehe e sisu ki ati ki nau tolu. Ko e kuma a e nau alu. Ange ki mou tolu ha nau mea kai. E nau tari ki ai. O kui kai ha tau mea i hen. Ko e foi ma e ni ma pe. Mo e mata i ka e ua. Pe ane pe he. O mea ki heni ki a te au. Pe ane tutu uni. Ke tā koto ai kakai i he musie. O ne to'o ai foi mai ni mā moe ongo i ka. O ne tangaki hake ki he langi. O ne whaiha tā puaki, pia ne toki pakipaki ai ngāhi foi mā. O ange ki he ne kauako. Pia ange e he kauako ki he kakai. Pia nau kai kotoa pe o mā kona. Pia nau tāna ki ai ngāhi mapakipaki i mā. Na e toi, pia pito ai. Ai kato whakahunga e hongo fulu māua. Te a koki nau tolu na e toko ni. Na e toko ni mā te naia e tangata. Ko tae lau ai, ai whewhine moe tamai ki. Tawang heo tō mā whike ne whai tāpa ki nā e ne folo fola mā tau tolu i he pongpongini. Kore ke kauhiwa ke whai a tauhiwa whakawhetai.

0: malo tau fasta mo fa malo ke o tua ko o hi ko hi va fa koloa ko tau fanong o ki ai fa malo ke ka o hi va ko fa lang la mi e ke ai pong pongin fa ai vi ai pe tau tol we o tua ko nga hi tali ni ti hi va fa koloa ki tau tol ke ta ai ha pe o tau sa yo ne mo fa ya ki ai fa lang la mi o tua I follow for a fear if I be a hatau ki malanga no, he pong pongini, tope mehere, soni, nailau, he besi, tahanima, he tahavalu. Adiu, why tahafa, this tahanima, he tahavalu. Pela, why follow for a tea, hene, tia, fee, four. Nayon unukia tea, hene, kawako, now pehe, koipotu lala, eni. Pia kua te osi ai aho. Ko ia ke te tuwange ai kakai ke nau alo ki ngāhi virisi o whakatau ha nau mea tokoni. Ka ka pehe si su ki at ki nau tolu koe uma a e nau alu. Ange ki mou tolu ha nau kai, ha nau mea kai. Ka nau tari ki ai o kui kai ha tau mea i heni, koe foi mā e nima, e moe matai kai ua. Piane pehe o mia ki heni. Tawang keo tua mafiki ni fai tāpu kina, forofola to miai ha tau whakaloto lahi. Whakamaunga ki ai e tau whanonga he kamataanga e walu i mahina o whanonga i au te unga ke fai ki ai. Ai tau whanonga kamataanga e sāpa te ulua ki. Kai ai ha kaveinga o tu ke sto me ai ha ki fa ma ma fa no no e pong pongini o pehe o ku fi ma o e si su ke fa kai ki tau tolu moia fi ma o e si su ke ne fa kai ki tau tolu moia mahalo e to imagino ange i ha no nga we a ki hale ai ta o fi ma o e si su ke whakare kesi mo ki tau tōru. Koe whakaukau ia e pong pongini, tala noa e pui pui tū aere soni nai lau. Koe waha tau e tōru mālo e mo uia sisu mo e ne ngāhi akonaki, pia mo e ngāhi mana nai hoko. He waha a taimi koe ni, he ne whakakakatoa e ne misiona, ke whakatau o tau whāhinga me he mate taingata ki he mo ui taingata. Koe whāhinga ka kaila lahi e ne tolu nai mui mui a te ia. Oloa ki koe ne kaua konga. Kono wā koe ka kai nā nau toki tui mai ke ne ngāhi ako naki motari e ko speri. Pea ko hono tolu koe ka kai koe nau mui mui a nau tolu ke whakasepa kikipe a si su mō whakatare i ki nau tolu kuto ki tui mai. Ka inga whanong, koe tau whanong ai a he māma e kōsperi, moe tau mo ui he kōsperi, te tau se aope ki tau tolu, moe whahinga kakai e tolu koe ni, o au ki he ngata a ngau māmani. Koe tūku ngā e ku whanonga mai ai a sisu o a umai ki he wholofola e aho ni. Kua whakatare i mō kalokalo e kautaki lotu ia. Kua kalokalo mō e kongalahi ao isleri. Pea mei he wholofola a sisu o i kai ke nau tari e nau tolu ko sisu. Koe misaya, koe aloe o tua mō ui. Kai ke nau tari e nau tolu, koe tuhu kotoa e fuakawa motu a, koe misa ia e ne ku whakakakato atu. Neo ngohono fulahi, mo ta tala mahino i sisu kia te ki nau tolu. Koe tala noa e ko sperio mātiu, e wahe e taha tolu ki mu a, ki he kalokalo mamahi, a isleri ka moe kautaki lotu e au ko ia o whakatisina ia sisu. Kono whakalolo mai a honi, o wikai ngata pe e kautaki lotu pe a moe kakai, kuto e kaueni moe kautaki whakapolitiki ia, ko King Herod Antipas. O ne hangau tu use ulu o sione baptaiso, Pia kone whanongo ke taua tue o ngongo e ngāwe a sisu. Ku kau moia, e mana wahe ka euhi, o ku taku ko sio ne paptaiso ni kua toi tu umai, pia me he mate. Ka euhi ko e iwi mo e malohi o ku hātu, e ngāwe ku whai e sisu. I kai ngā tai, kai he tau mai e ongo ongo e ngāhi whakase pāki koe. Pia kua i loi e sisu ko tātā i kuhono taimi ke whakakakatoa e ne misiona. Koi ki whalukunga kai koe toko hongo fulu māua. Ko ia ku tuwa e ne whakafalala ke hoko i atua e ne misiona. Kua ne fie mauai ke whai a whakai ki nau tōlu. Pia moia. Koe uhi ke ne whakaloloto i e nau tui. Koe taimi koe hoko mai ai. Ai ngā ngā ehua e funga kolosi pia ke nau tu ma uhe tui koe ia. Koe amana angai oe hoko atu ai ne misiona. Koe tala noa ia o tau folofola oe ahoni. Nā ne heka waka. Ke alu ki ha potu lala ke whai ai ae whakae ki nau tolu. Ke ne hanga o whakalolo to i e nau ilo no ako ne kina ki nau tolu. Ke nau hanga o ilo i ko haia si su. Ke kai ke ngata ai ke nau mahi no i e misiona si su. Ono whakalolo ma, ono whakamea pango. E ne ilo ia e katai e feitu uko ia, koe tala noa ea mātiu, nā nau turi mui, pia nau mua mua nau tolu o tari mai, kia sisu mo e ne kauako, koe ne hopo atu, koe tala noa e ho tau folofola, koe ahoni, kua osi tari mai ai fuu kakai ia. Koe taimi lahi, koe taimi koe ku tau whaka amuai ke whai ha whaka e ki tau tōlu, pe a kuku kai ke tau toi fie mao e tau tōu ke where keu mai ha taha ia i pe koha ka kai. O ku ke he whaka e ki tau tōlu ia, a sisu. Koe hape mea ku tō nā ke e o tua, o ku ne hanga o whaka ka kato ai pe. Hono whakaloloto i e tuia e ne kaua ko. Tamo ki nau tōlu o ku toki tui, he mea kotoa whakaata he o tua, he hoko mai. Kāinga whanong koe mo oni uluaki e, o ku whakaamu e sisu ke whakalolo toi he mo ui a e ne kaua ko. Tamo ki nau tōlu o ku toki tui, te ake whakaha i te ate ki nau tōlu o ku whakasepa ki koe mo oni whika uluaki e a e ne misiona. Ngāwe a kerea koe, osa he kakai. Kāinga whanongo, i e ne hopo atu koe tala noa e a mātiu, na e langa hono fatu, he osa ki e fu kakai. Koe kamata anga e ui, ai otuha ki he kakai koe, e hoko atu hono malanga i e pure anga e otuha mo whakakakato a e ne misiona, kune whakaamu, ke tongi loloto ki he mo ui, o e fuu kakai pa mo e ne kaua ko, mahu inga, ai ofa he kakai. Kai kai ke mau e whahinga loto ia ko ia, pia e maa maa e whaianga pe, e whai whakafatongia pe, e whai whakatuku whakaholo pe, a e tau fua whatongia tau tolu, moe misiona e o tua ku whakwalala mai kia te ki tau tolu. Moilo, ia mea. Koe ne pehe pepe koe more whahinga tu kunga loto koe. Pea koe maa maa tu. A e tau commitmentia tau tolu moe tau tuku pā. Ke he peia ke ai koe ne alota maki pepe ai kai whaia. Kāinga whanongo. Koe ofa he kakai o ku kamata ia pia mei loto ku ne whakaha i mai e mātiu na e langa hono fatu he ofa ki he kakai. Koe whahinga loto e ua o ku fie mau e sisu he whakaloto whare ia pe koe whakai ki tau tolu he pongpongi ni ke mau. Koe tūkunga loto koe ku ofa he kakai ku iai e ua koe ni uluaki koe loto ku fie fia. Hakai langi tau, kono wa ko loto ku mamai pelang ai fatu kono fare ai ta ko loto ku fie fie mo ha kai langi tau he fato malai fo i lo mai ni ta ha he poki mai ai fo ha mau mau koloa tala noa he folo fola ma upu upu e loto i tamai he fie fie ta ma vavai kau angelo moi hosite e ta foki ha foki lau maari e o whakatamara. Whakasetai ke o tua, o ku tau fie fie, o ku tau maku e whahinga loto ko ia, ko e ofa e ki he kakai, ko e loto e ni hono wā. Langa e whatu he ofa, ko e ne sio atu ki he fuu kakai, pe ko hono whakarea e taha, kaito i ai hape lawe ia he mokui ko e ni. Kamate e ahoni e aluia ki heri, koe uhi koe neanga hala, o ku tahape me aia e hawai me heri koe kōsperi a kalaisi, ka inga whanongo, koe taimi lahi a ku tau whakaehi ehi ki tau tolu me he tala noa i o heri, ta moe mo uianga hala mo hono nunu a e tau malanga i e kōsperi tau kua, o offensive ia ke whanongo mai ai kakai. Kai kai ke tau maua e whahinga laumārie, babo e whahinga fatu kulanga he ofa. Hei kai uhinga maārie tala noa ia e pongi pongini, langa e fatu he ofa. Koe uhi ko heri mono nunu a. O kui kai whakatotoka e o tuaia ke pehe o ku tuai a ene hoko mai. Ka ku uhinga e ne whakatoto ka ke oua e mate ha taha o aluki heri. Kai tuku mai ha whainga maari e ka koe moa ke ta whanongo ki he ka kai koe ku mau e whahinga loto pehe ni ke tala tala tonu mai e folofola e o tua. Ke tau whanongo mo whai ha tu tu uni kiai. Kainga whanongo. Ko ki tau tolu ku ui ke malanga i e kōsperi, ko ki tau tolu ku ui ke whakawhalala mai ki ai e laumāri e o e kakai, ko e mo onifika ulu aki e he talatala i whare mo e whakahe ki tau tolu wha amu e sisu ke tau mau, ke langa ho fatu, ke langa ho ku fatu he ofa. Talanoa e tō taha. Ke o ngoi e tō taha malanga, ha mome niti e taha i heri. Ta mo no nunu a. Kai mafatu ki tuke no foi ki he uho moe mo oni hono ako ne kina o e fu kakai. Tala noa e apostolo o Paula. Wende ana ua. Ka pau e mala ia ia pia to o ia mehene ia kalaisi ke he pe. Ke whakamore morea ke he pe ke ului mai a hono kakai. Ki he whakamo ui kainga whanongo, koe whahinga o hoiea e loto o kulanga e whatu, he ne sio ki he fukakai. Koe pore tatau ia, se wani te ai o tua he whanonga islerin. Koe taimina e alua mo se se mo unga shai naike o mai e lau, ta foki nao tolo ngahi kafi koula. Koe ne foki mai he houhau vela e o tua. Ko e whahinga loto e ku langa e whatuhe o whaki e ku anga e a ukia i ko heri moe mate taengata Jehova. Tā mate i atu ho ku hingoa mi ho tohi. Ke pege whamore more a ki nau tohi. Ka inga whanong. Ko e whakau kawe moe talatala i whare. Moe whakai ki nau tolu ku wha amua sisu ke whanongo ki ai ai me kaua ko. Ke whanongo ki ai ki nau tolu o ku toki i tui mai. Ke whanongo ki ai ki nau tolu o ku whakatepati. Koe misiona i ai o tua o ku kamasta mau peia. Pea mei he fatu o ku langa he ofa. Koe pōre ia ka hoi pea moau he pomponini. O ku ta whakahi ehi. Mei he fatu langa. Ku ta whakahi ehi. Pea mei he loto o ku mamahi. Ta whakai ehi ta mei he whahinga lotu, tuku ke o mate au, ke he peke mo uie. Koe uhi kai kai, koe me revere vai, koe mate taingata ko pauia, koe uhi koe nunua tabaki o yang hala. Ke pore ya ke kita tol ke pompong ini. Ko e faka lo to fare ia. E ko e faka e kita tol we ko faka ana wa mai ke ai asisu. Tanga ta ba mo se fin e ko to ape ku ne ui mo faka palala ke ai. I ni diri mo ui e ko speri ko e ka kaia ku pau ke u hu i he loto. Ke langa e loto. Ke langa e patu he ofa. Fefe ho loto, fefe ho kuloto. Ke kakai, te kiai ke au kiai e kosperi. Ko noua e mooni. E whakai ki tau tolu, whaka amu mai sisu, ke tō kaki, ki he ne kaua ko, pe mo ki tau tolu he pongpongi ni. Aku pehe, oua e turi e kakai. Kai ngat whanongo. Aku lahi pe palopare maia. Ogulahi te pōre ia o e halafononga. Ka koe ui a sisu, hau kia te au ki mō tolu katoa pēku whenga mō mafasia, pē te o atua e fie maari e kio mō lau maari. Ogui kai ai ha konga ia e folofola e pēhe mai sisu te uturi ki mō tolu, ngata pē au whaka māu, kune hanga o whaka whai ke ke he iai. Koe hoa tāni, koe ne sio atu ke he fuka kai, Nā ne whawhanga ho nau lau māri e whakamo ui e nau kau maha ki. Ko tāi tō e aho unu unu atu kau a kō. O tala ange, tuku ange ki nau tōlu. Ke o ki he ngāhi miri si. Pe kono whakarea e taha sisu, tuku ange fu kakai ke o kumiha mea ke nau kai. Ko rea ngāu e ake he riu a Moritoni, ko e uma ake nau alu, ko e rea ngāu e ake he rea whakapapalangi. They don't have to leave. Kai ngas whanomo, ko e whakalolo mai, he tau fua whatongia mono malanga i e gosperi, ngalo i a taktau tolu he taimi lahi. O gui kai koha tau kakai, ai kakai o gu o mai. Koe kakai e sisu. Pekono whakarea e taha, o kuiaia e onia koe ni oua e tūri ha kakai e sisu e hau ki he siasi. Oua e tukuange ta taua i peia pe kohai. Koe whakoloa e pompongini. Whawhetai ki he otua. Unu mai e kaua ko o talange palopare maki e sisu. Moilo. Koe taimi lahi. Oku hoko e paloparema, oku hoko e limitation, oku hoko e tau masiba, koe me aia kene hanga o turie kakai mea sisu. Koe me aia te tau tukuangea e kakai mea o maikea sisu, kono whakalolo mai, kua uia ki hono turie kakai, koe uhi koe masiba, ange ange nau masiba, he tau masiva. Whawhetai, he pongpongi, koe wholofola e kuongo mai. Oua e ture kakai. Koe taimi ku tau unuai kia sisu, pe koe hape lahi e paloparema ku tau whetaulaki pe moia. Ko koe pe moau, koe tangata pa moi se bani te kui he o tua. Tohi tongi e he ta mo ui, ke langa o ta fatu he o wha kono wa. Oua nā teitei tūri ha tā mea sisu, ta tau ai pēia. Tau tala kia sisu, ngata ai whanongo kia sisu. Ai ngā whanongo, koe taimi lahi, koe whafotunga e ku tau whai. Koe tau tai toka ngā pē, pēr te tau ai ai noa ia tau tolu ke kakai a sisu o ku tuku mai ke tau tau hi. Koe uhi ui kai ke langa o tau fatu he o whākea te ki nau tolu. Koe uhi o kui kai tohi tongi he tau mo ui. Koe kakai a sisu e tapu ia ke turi ki nau tolu. Koe ahoni. Koe toko fiha e ni. Ko tau tūri e tau tōru koe uhi koe tōnou nou. Tōnou nou e tau resources, tōnou nou e tau mahino, tōnou nou e tau ilo. Ko tau pōre he pongpongi ni. Tala kia sisu. Un mai, kaua ko talange kia sisu. koe talae pongpongi neu kui kai talae aha mea ku talae aho nau ngata a ngā koe taimi pe te tau sio ai ki ho tau ngata a ngā moe mea ku tau mau te tau kolosi mō fiofi atu he laine koe turi e kakai a sisu whawhita e giai ke nau kolosi ku nau whanongo ki e folofola a sisu. I told you only put it yet, get out all your pong pong in here. Fanong of your follow follow, I see so. Offa, get kakaya, see so. Oh, I do it. Kakaya, see so. Ange motolu, hanaukai. Because no fire at the kaing a fanong o koe mo oni kotokotoa ia e tau fanong ai mamani koe ni. O kui ai peho tau ngata anga. Ko tau ngata anga ku tau fanong ai ke ngahi rea koe. Koe kamata anga ia e otua. Koe se uki e pongpongini. O kui ai hafo i forofola ku talamai e sisu. O kuke pehe e tae malawa. Whakau kau ki hono lahi. Ke whawhanga e fūtoko ni māwhi koe, ka lau moe whānau pia moe ngāhi hoa, whafua fuatu ke fūtoko ua mano. Mo oni pēka ua kō iha. Ka iaiha mea ia heni ke whawhanga ki kinau toru. Ka ke whanomu ke he folopola sisu. O kui kaifi e mauia, koe uma ake nau alu. O kui kaifi e mauia ke alu hataha, o ku hauka sisu. Ange e moutolu hanau mea kai. Ka pauko koe ni moau. Koe fūtoko ua mano tupu e. Koe folofola e a sisu. Ange e moutolu hanau mea kai. I kai te ke ongoi o kuke overwhelm. He masa tuki tuki e folofola a sisu. Ke poreia kia ki taua he pongpongeni. O kui ai ha folofola sisu, e folofola mai hei kai ke malawa o whai. Kai ngā whanongo, o kui kai pehe folofola ia sisu. Une tala mai e more langi mo mamani, ka hei kai ta e whakaka kato ha fo i kohi e taha e ne folofola. Koe tala noa e palofita. Hei kai foki maha mai e folofola e o tuata e whakakakato e uhinga na e whekau i atua i. Moilo i e folofola e o tua. Koe mo onie ne e tokoni mai ai kia te ki tau tolu. O ku lahi whaka o tua ma upe ia. Koe uhiko no whakakakato e whakakakato a ki pe ia e iwi pamo e funga ai o tua. O kui kai ha teitei folofola ia e taha e otua, e folofola mai e tae malawa. Koe ne tae malawa pe ia, koe kai ke tatui mo tari ki ai. Kai ngā whanong, koe hae tūkunga ku tai ai i he pompongi. Ke overwhelm moe mea ku ke whetaura ki pe moia. Tau pōre he pompongi. O kui kai ha koe folofola ia e otua, e tae marawa. Ka folofola mai o tua ka koe ke whaie. Whaie ai koe. Neo ngō kui kai marawa ia honi mā. Sio koe ke whakalaka tuai. Whanongo ke he hiku hiku le o. Koe hae mea kui he nā. Koe tari e. Koe ika e ua. Tamoe mai mima. Whanongo ki he folofola e sisu, mai a ki hemi, o mai a ki a te au, pe kono whakarea e ka koe pe a moau, koe hae mea honi mā mohoku ni mā, ku mau he pongpongi ni, ave ia ka sisu, o tau pōre he pongpongi ni, tau iri fia tau tolu he ave ka sisu, e atu e ni mā moe wā sisu, koe ne osinga mārie, e fefe mata ia e whānau, e fefe toenga ia e siasi, e fefe toenga ia e whāmiri. Pōre pongpongini. Nima kuku, kai kai ke mātā koe nima, a moe mafie o tuā. Nima kuku, kai stie kaya e ka kaya sisu. Ni makuku kake turi e ko e ka kaya sisu. Ni makuku kai kotongi esi e malanga ya ku tau fai. E tala noa e apostolo. Koia ku whakakaisi e ne whakaheka e utu whakakaisi ki teia. Koia ku whakakailahi te ke mata koe. Ai mea ku fai he o tua. Koudui, o kui ai e ngā I me ai a ku whaka amu mai he o tua ke tau fai. Ka ku tau manawa siki ke tau toru. Awe kia sisu. Koi hape ki mea ku tau mau. Whanongo koi ka sisu. Ka ku talamai e sisu. Tukupeia. O te ke hoha a koi kiai. Ka ku talamai e sisu. O mai ni mama fola kiai. Ke tau mata ai tona ki ai o tua. E whaka osi, tau whakaloto lahi e pongpongini. O wikai ke ngāta pē tala mai, o whahe kakai. Kai ke ngāta pē tala mai, o wai tūrie kakai. Kai ngāta pē tala mai, whasangai kakai, o hange kono uia pita ke o whai au. Whasangai whangalami. Ka kune tala mai. Koe ngāwe ku ui mo te ui ki tau tolu ki ai. O kuskai koe ngāwe ko koe toko taha pē te ke whai. Koe ngāwe ku ui ki tau a ke ta partnership na moe o tua. Koe o tua ku taki mu ahe ngāwe ko toa pē te ne whakātā ke ta whai. Koe whakaukau whakaosia e pongpongini. Tāne sisu mai a ki he ni ka te au. Whakata ki he o tua. Koe hape tū kunga ku ui ki tau tolu ki ai he o tua. Oa nā teitei kolosi he ta whakakaukau. Ko koe tō taha pete ki alo whai. O kui kai te he funga ngā wea sisu. Ku ne whaka amu ki he whakaloto whare ia. Ki he whakai ki tau tolu e pongpongi ni. Ku ne whaka amu ki te ilo. It's a partnership. Koe o tua ku ne ngāwe ho mo ui moi ku mo ui ke whakaka katoa ia ne folo fola. O mai whanongo ki he tala noa. Nai kai ki he tala atu koe ika pe ua moi. Mai ni mape ane se kau ke mo o tu fai e he kakai ka o tu fai ni mape moi ua koe toko fitu be mako na. Koe folo fola o mai ki te au. Kade ki a sisu. Koe kai kātoa ngā isleri aho koe au. I kai aiha me aia koe kai ta utu uwhanga e whakatapu. Pau i kai ha me aia kui koe kai tuu uwhanga e whakatapu. Koe kai kātoa ngā ia tamore proper fees te aho koe a e pau ke whakatākoto ki nau tōluia. Kai ngā whanomo. Koe pure anga e o tua mo e mahu e tō nakia e o tua ku kai katoa ngā ia. Kui aiha katoa ngā ku teu he o tua mai kai ngā masiva he tuku I whanua. Whakaasea koe moau ke taha uo hu. Koe whakaase ai kai katoa ngā ki he kutoko meimei wa mano koe. Mūtakoto o kai he tō naki ai o tua. Whawhita ke o tua maafi mawhi. O wiri kai ke tau ope ke kai mai haki me I momo. O wiri kai ke tau ope ke kai mai haki I poi fast food. O ku tau kai katoa ngā tākoto pia ke kai. Kai ke whakaai ho fie maong. Hau koe ku kai ai hau paanga whakatau. Hau koe ku kai ke iai hau inu. Kai kotoa ke he inasi kotoa he toko naki ae o tua. O mai ke sisu, tāpua ki e sisu, pe kono whakarea e taha, o si hono tāpua ki I, pia e paki paki. Koe ahon, te ke whamanatu ai, kuki a sisu, ke kai o tau whaahinga. Tene tāpua ki, tane paki paki. O ne toki o mai ki ne kaua kōka. Koe moao ke tawhawhanga aki hono kakai. Kai ngā whanongo koe misteri pa moe tāpua ki e. O kufie mau e sisu he whakai ki tau tolu e pongi pongi ni. go out the cooking mai ka hanga e a wo faka hakato ta ko to kilalo o si ku faka feta i te pak o pasia to gete ki mo dolo kainga panongo fanongo ki he fika e tangata ko e nima tana ki wa o ku tatau ia ki he fitu ko e fika faka he vani e nima tana ki wa o ku tatau ia ki he nima ase to e kato whakahunga e tahaua. Te kono whakarea e taha ke tau koni mai ki a te ki tau tolu, fitu riu ngā fitu nge au, a e fika ia e o tua he taimi ku tau nima ma fola i, nā ku tau ke i fitu peo au ki he ahoni koe uhi, te ki ai ke tau whanongo tau tolu ki he folo fola e o tua mo tau tui ki ai, te ki ai ke tau nima ma fola ki tau tolu ia, koe hape tū kūngā ku tau iai he ahoni. Whanongo kia sisu. Ave kia sisu. Koe uhi i hangai sisu o whakaato ne fie mau. Oku fe unga te ahulu anō atu. Ai tō naki a sisu mā tau tōlu. Kai ngā whanongo. Koe whakai ki tau tōlu e ku fie mau e sisu he ahoni. Kēne kaua ko, ko e makatu ungae, e makate fito mei ai ho mou ho ko i atu ai misiona, u whakaha atu kia teki mou tolu, ko e mei mei tau malo e tolu, e kia teki mou tolu. Kia teki mou tolu o kutoki tui mai, o ai sibao amanaki, kia teki mou tolu ku whakase paki, hei kai lava a me ai hai mamani koe ni, kene taofi e misiona e otua. Te anā mono ngāhi pore, hei kai te iai hanoiwi o nau tōru. Kene taofi e misiona e otua. Ko pepe tūkunga u tau iai he pongpongini. Lahi peo no ngāhi pore o ona. Ka whakai ki tau tōru e fie mau e sisu. Ulua ki ofahe kakai a sisu. Ono wā, ua e tūri e kakai a sisu. Ono tolu fafanga e kakai a sisu. Ko e whā moe mooni whaka osi, kupore ia ki ki tau tolu. O hui kai ko koe moau ku ta whai ia, ka ku tau kau ngā kau whakataha, ko sisu ia ten tau tolu, ke lā vai a ene misiona. Toan ke o tua ma fike ne whai tā, poi kina a ene folofola, ma tau tolu i he pongpongini ke rotu māo. Ko pepe tūku ngā ku ke iai hanga ke o tua. Ka pau ku fie mao ke langa e fatu he o wha. Ka pau ku fie mao ke ua e tūri e kakai. Ka pau ku fie mao ke fafanga e kakai. Ka pau ku fie mao ke tailoi ko sisu o ku ngā u he ta mohui. Hangai ke o tua kau whai a taulofi. O tua bāk. Whawhita i atu. Ko o fie whakai ki tau tōru. Moho kakai he pongpongini. Mau whanongo ki he uho ho mafu. Mau whanongo e o tua ki he whonga. O misiona. Mau lotu pai tāpua ke kau whanongo hono kotoa pe he pongpongini. Whakatatau ki he mohumea o alo o wha. Whakafoi tui tui ke ngāhi eria kotoa u hapai atu e pongpongini. Kalaispe ko alo ko mau whamo ui. Amen.
1: Ko himi whaasea ke tau lotu mo tau malanga e pongpongini ko ni mangea uofuru ma fitu e himi. Ni maua fitu e himi si ngai lau maalie ta foki mua. Hau ki he te pile ai o tua. Ko mō fie kaya ko haki langina si o he tamaia o manatua. Ves whaka osi ai anga halanga aue, hu mai kotoa, ko momo nuwe ki whaka aonga, na ita e ta mai ka aiha whaituai, pia mole ai ho mou koloa.